0: Башындагы сайын давамлыктуу саныки учурларга карай эле эмдин нургун аңлагычтарыбыздын учурлары кекиттүү. Нияз Али эпендиме? Наадылы булсун эмне кыраат дегенде сал бушке наат дегенде кы адамлар жолго чыгып буламгандан кийин дем илиштеп. Жайланбай.
1: Ол терема бейген жаңа буйрулуш куйшашы дейлен шошу хузур тарапта рахмат сизге.
0: Эй, макул болду. Рахмат сизге абайган учурунузга. Чынында як саят болду деп Камилжан 25-35 а бопту. Мына көңүлдүк саят кылып келген болсоңлар жакшы эмде таң саят чыккандар. İkinci buna olay sayahat çıkmayım ha. İkinci bir şey kemeyim ha degende keplendi işmey. Acayip köngüllük sayahat oldu. Acayip güzel bir eslemelerimiz kaldı. Dep kaginanlardan hoş bulduk. Hem de bazılar şunu da hop kalırdı kendim ama sayahat çarayanda. İkinci kemes mi mi ya gavi? İkinci bir şey olay sayahat çıkması mı lan? Şunu da mı bir şu dep. Şunu ama sayahat çıkış çarayanda bulsam de.